Şu gün 2026 ýylyň 14-nji oktýabry çarşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goýberilişimiz 16 metr 17730 kHz ýygnyklardan gysga tolkundan gün eferde dikkatiňizi hödürleýär. Gün eferden berilýän goýberilişimizde Çanagan terarkaly Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli Türk saat 4A'dan 12.092 MHz ýygnyklardan garizontal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, goýberilişimiziň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny Şeýlede köçe tagamlary Türkiýanyň öz bolşly önümleri atly tapgyrlaýyn gepleşiklerimizi we aýdym saatlary dikkatiňize ýetirer. Goýberşiň bugünkü sanyna taýýarlanyp we alyp barýan Murat Toýly tehniki işgärimiz Cihan Aktepe.

Hormatly aýdy dinleýijiler, ilki habarlar bilen tanış edýäs, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmuny. Husi sewaşçylarynyň hüjümleri netijesinde Er-Riyada raketa galynlary ýagdy. 4 adam yaralandy, 15 öýe zeper ýetdi. Birleşen Milletler Guramasy Gara Deňizdäki dron hüjümlerini ýazgardy we global